Awai Raju Divisyon Nasional Cadian Duka Keluar Sekadar Menambisi Tindak Jika Dobe Tembang Kubo Ikut Tenggan Kedua Tikut Tikit Demi Najik Dobe Te Nika Tak Kedon Tu Nika Minister Yang Sema Superior Ada Ini Ke Doktor Sitak Yombatina Nini wadna ombaye nadi dam ke girbe te be tokum doi jika catla. Ada awni taba kadu nya gu kono mandang na anjira ke gir ngralo ke ndeng ndeng git ni ba kadu kena gu kumuneo. Wore i dengam ba nan dala kiam du te tam ya kadu wane kala ya de jide jo. Bani la awni taba na jene te tantan into. Ada awu ba awi giring ra lok mandur ta di giring ra lok mandur ni re wu gidam ke lukon ori antal te aru ke kambe bo ni to ba ni ada najene ni te tantani to ndo gno ori ada ngan ngendo ne yao ya ni exam ga ya go kono malang ni ba kadi ki be yeri ba sama jingai ni najene ni te tantani to Nika minister sitak yombatina inga nge ke do yando ke kendeng deng gitu ya sema superior koni yando ke universite ta ke formation professionnelle ke instituti gni o waito awan lo na ban ne centre de formation technique professionnelle ni awi no kum na lo gunto maragadi niku busu kige ferdinand Baik kot mbera na jajini ni nabar di nam bijit Nika minister ya infrastructure Ba ni ni na inda kuman go ya ni Kila ya dorob kumaji kadu otro ga in kadu kemeta Ada nika minister ni taba Lokade awatu Kumta ko malang guto Ada ni ke sekretar general ni ba ini no na wasu kum gutenta ada ki masakori kau shadara shadrata ni ba ai shadra kada awi ke musoro bai shadra kada awi ke ngonbe ka barne pk 30 Oi PK 30 kada au ke musoro ni ba. Lono ni inin takleni asinya ke baljo bora ko. Bakalani waktu ke kete ali. Ore urop ke majini gudron ni re uge kembe ke musoro to ko ba. Abar nai bicima je voairi urban gige ato. Ni ba ni na awindan kumda ni kleni waktu ke kete ali. Ada majengai kada kelawat ke kete ta amaji. Nika yan mulia bewa ikon bir najis jina awat kum teta. Dan yan ina. Na yenge rak lagu ku dokum doku dunia telah amalang. Niba nina rana nanto ni. Indo ko tag be ne nara nan to dokum lejik chat la o kembe ke njamenat la ade ne ne ran nan to ni ba ngeg ke labdan te ge nin gi ge ran nan to ni ba ban ne journée internationale ya biotechnologiste ni ba ni nin dan Gus Najir kon na ne na kon to mandang ni. Majingai kade degun durga gerno. Majingai kade komande maga ke marang gerun ke. Yani lewre. Kenga moiro deet ni. Nino ni ya ke raron citi tog labdan ko mandang ni. Bari dere ke moi. Ba lewre ni bari ran ke laku uruwuta li. Ta kada majara moi kem gnaron to me de nga moi ale ni ke majni rawa ba nin gna bandne biologist gni
bajgai kadu yani leure deta kali kengan moirond ni bajikadu ke tognato o yani kosikil kleno ni ba bajikada tu todoni non daron jiti tog yang ke kem labdan te ko mandang tak lagir ni ade kembe ke jamenat la ta ba ran nam tu adi takum ni ke sekretar deta tu ya santé publique o ba tamo ya de ini ke doktor mbai deji te kanji francinta kon ber na nya wa tukum ni bari ne injegedum ejit tagbe ndo kra ne na adi na ya peti engira kla ku dokum lok dunya tla amalang lokadran kundoko ge na me ni guto ad mbran se ne ne kundoku tagbe ta ada EST ba inyo de sindika ku chatig inna tagbe ta ba ran nan to najik galngai ki nin orn granta kadran nen nan to ni nin orn ni najik gindikari najiyani yaku sumu ku sodo dendul oi kem klayen to ni ba nin orn ni nen naik kariya kunda no marik tu malang o indenga yedene ki kadu ku nge konwe ge ku girn do to ko mandang ni ba i gos najini o krang bai to re yana barne jisi sosial ni yaku kusumu kuso do dendul i kem klayen ta ke kem dunia en to kon tu ndut mandang ni ara kadu dendul eng taro ba la don keme kariu yani indu najigu akei yak sumu gini ki kada to kem kule gitu ndeng ndeng gini reto oi ku gorobun ba lap ya gi gya to kario o kule ku majini ki kada dendul asa kada asa ya kem ndano ndan ku mungo ngan gitu alo ku gintu se abar na yampula desa ni nino ni ne ato kari adi naji kus naji non na ngege ku ya EST rane nanto ade ne kade ku gogu tele non kuro gogu tu bay dan na kadro ya gogu na adan rode tam ya kade na yang mabtubu gen nenden jiri giri ku ni ba kade ku beyirin ni najin ni te tadet ke tatol tatun into ajawi kembe ke abishet adi be bok giringra lok wadait ni mbong bola gige najin man kumaji kade degndul ga ni ngon be ne to asnya ngan kilometer gsein ke beke abishi abar ne bite ya deni ba ilono tetana mana yino kade are ke kembe ke abishi te aban ke tanasra ne adjunction do ni kade manne are ba ke degndur ge ngan ne mana ina ji lok abishi tni na ji man ku maj ke kade degndur ga ini torsein ada nino ta nana noro atu ada kembeka abishe ni manni re otuko mandang me asu ta kosuke ke kembeka abishe ge tuko malang ale adiya ge ke raga na nino bai o najia horku toku tana ale gi gi o krang bai ni karmunam bisni log ingai loko ningan manka ketanani taba loni sai be balon manko ingan ketanal ni ingai ade nene kos ke taba najing ni noro edek ninto majingai kada kele ke sodo forage ni manke kada ai bite ade kada reka bisit ni majingai kada ke rene tolon taklayadan toba ni ara sedin ningni kosuk ke kembe ke abishe tam kadnga ne man kumajna nain
Ibrahim Adam Isa vai kon gir na jin bar di nam bi jit kem be ke abish doba bai be bo ke gir ngra logo logo na oriental ne taba bar ne fuarni fuarni ke iriwa fuarni logo de garen ki ya ke kijige kuma jara ndo ko giya ya lo kuma jara si de kuma de dana no ngai dosi singa ya le ne nas kada giri kari ni taba fuar ndo to kembe ke dobat ni ba ina ji ko ade ko kuma ji ke tam ya kar ara kenge ni bra ko se ge ni ba kem ndo ri de ta ade ni ne ren lo fuar ndo ni ba ta rob ke tam ya kar Tasian na wo ngan na jige kari de ji ge ba ato tam ye kala ra si si kem ndor ye si te ta ne ke Abdul Keul bai ni na bar ji nam bi ji te bai kor num ber na je ji ta na jige do ve te ta ji lo so kndoi bo la ta mai ro si dom te ni ba ja to li ta ik nge ke gir ku ji ara te ge gi ni kre je ge ni katolik ke dokum loku dunia tla wenge ke dokum loku chate bora ando jima loku jogi diso e name ni tapa aran na ade na ya pete pantekot pete pantekot ni ke i pete ke baiwa kumbang ni jeji ni woi ra ndo mutabada wo ndol ai daini go to ba osu do nge gini nge mbankla yen gada bandane apoturgu nibai dadu ke na kadu patengu kadu tiin ke Jerusalem te baan ku do kerang tu wajan na jenu ba ba ngu nenjir kita lari nadu kada adu du tog tam ye kadu ke rane kelayadu wu yani na jenu ba nan ya nadu ni kike ba kadu rane kuma ke kete ada kerja ke dokum loku dunia telah malang unge ke dokum loku ucar te la ni ba ni narana nam to ni ada ke ndo ku bola ni ndo ku bai wa bai ndo ku njir kita la re ndo apo tur ge te ni ba ke njir kita la re do apo tur ni ke ya ke ta ya ge to wa ba kumbang not ni kumbang ne njir kita la re do de te ni ta ba na na gigi te ta be ye ni ni ne awon na ji gi ku ku ta be ya mad gi ki ba re mad de ori ta ku dang ba ta ne ando yin ni ne nun ke ta be ya de gi ta ade ke ta nasrani kum ne ri wa ne avoir un même langage ni ba indo no tni ne na jil ke tar le do nge gni gembang kelaya ji gi to de gni indo krang krang gut na nun ta be da le ni re ni ne ando in ba na nun nun kum ma ji ngirn kum ka ta be ya de ta ade ni ke kon ber na ji a wi nge ni ku mo per ni ba ri ne pri da na ji to gu ba na jin mo mo nam bi sit la sai to ina ji ke te ta ni ke mo per te ari ki re pri da na ji to gu tatol ta tba idana chitu najikonu te ta nge gni nge bankra ya jiji gitndo pante kut ni ba indo kutmi go kau ku jiji au doran te ni ni ba madngai ka de ji ko sga ke chat ke ge ka de ke atur ji sai wo madika de ambus ji sai ka de jai na ba jirai roji chit ke ji nga ko na ge be wo Najiku ete tante. Ya kundung muda kadisya wairin ne dopsa ji kragna fidel. Lionel nomen garnia itu de najiku dobe itu kundoi bola adisi mam jisya shiba imbiri shi gene la mam tu de kadisya.

0: Mam da lafiya bayi ke geri na juni tangge bayi karce mursal to yi ke jumosal israel bayi karce mursal tum lasi bon dimanche allo radio chad yi dernier auditeur ta allo
1: allo
0: oui mondu de gien arom de lumay rina na
1: mami ko adel tiasum depuis sabangali
0: adel ti asum
1: sabangali
0: karce sabangali taro bieta ok yai sai kadidasi
1: Mauki yam senka mutano.
0: Voilà, tarobieta.
1: Ngole ujele erzi inang taria daya edike la sense. Lam kaninga aju au 15-16 a kundanang basa e kolba duja usone tulba. Akare konse igundogu bereda. Ngan musoje tongongu beneda rangan musoje seneje mba kudune ruando gubelezu. Wala e kolba sa duja usone tulto e kolle kula ankuraje la karnara yato. Edun dogu bele ala kare kula tono bi.
0: Aha. Baje ara lafiya liya naje madinga ya adelin.
1: Mara lafiya. Mara lafiya fami mbete salimo sabangali.
0: Aha.
1: Fami dato limbe tanga farsha jugulie.
0: Aha.
1: Mand mar mairiga iswali adu.
0: Aha.
1: Mar nganum je sengabum je njogum je tugu farsha kulu. Murade lafiya karakara tuto msuetele de bon fête de Pentecôte.
0: Aha.
1: Mama kuidoi dukulo mwa jingai to msuetele bon fête de Pentecôte.
0: Merci, merci à toi autant. Merci ngai bon dimanche ta kem. I jagu ko gingo iki barbara de ke jag rang barbara le bola de rom de lim ngai doita. Inda
1: bola da mango im ngai ko gi
0: ta. I vasi ngai. Bravo.
1: Merci.
0: Voilà, bye Nike Adele Teasum vase dernière auditrice que barbara naju kon di totina do to bola ni taba. Jag ke lenji do de ne do ko mandangi no ngeg ko dondo gali no tabana ju konori ni ara si jikali dateri ri do tu jumas ke rang ke bai mage mau kiam ke kan mambe do komti no ya kuntum kenda ke bai top saji kragna fidel ni ke regisseur d'antenne e asan ali fa micro bai lionel no mengara di papa noel ni na wasi si ma ke ndoi bola mu suete si ya si kristen katolik gu malang ke dokum do dunia tla amra si ya kay kan bi ki chatte ki game rasi bona pete mami asik ngi gir ko jala te eglise catholique tanin sana wan se sima de kuma ke te sogo

banda mutu ne go kariba ora go kom sikambalam ne ya musabo sikambalam ne ya maibo sikambalam ne

zaka mi nanga ya motema. Oh, oyebi ke na ebi ba secret na yo nyonso. Elo ke kamusinga lelo mamu. Oke kufinga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba.